0: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
1: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.